0: eleditse tša borena go thobela FM.
1: Baswa ke bokamoso bja naga ya rena. Tšwelang pele go bolela ka molomo o tee, go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše di botse. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: lofile boithabišo
1: rena re ja joe rena re ja monate
2: ka mošato tsebelo boithabišo
0: gomme ra tšwela pele goba mošato wa dialemoya.